Inggih, punika yan wenten pade punika anak istri nan jejak-jagi ngampahang natahan punika saking ngiriki punika sane nggih kebawas punika nggih laksana sane corah derwake.

Mungguing bekal titiang sane papat punike, sinahang titiang majang rengangan ratu, makadi suke, duke, lare lan pati ratu.